0: 私4人の事故してる。
1: だってさっきいいかもそのぐらいでやりやがりやが
0: り。じゃあいいかもしれんよ。
1: まあ、俺3人だ
0: よ。やりべってくるね。
1: だから3人別にやってくるね。だるわね。だから3人やってやるわ。
0: ジャルバンジやったら、ハリドルにプルショットレスなんでできないの無理じゃるね。
1: あ、ハリドルは無理かもしれない。
0: ジーケのハリドル？
1: あ、ジャルバンジやった。
0: あ、違う、ジャルバンジやった。ジョージアリ、誰かのコープ3チューニーやったらかり。
1: あ、
0: あの、アスタンジア、アカシュアリで先行のカリワンやかり、リポートなかり。ジ
1: ー
0: ケ。そう？
1: ジーケのハリドルだ。
0: あちゃ、リンケンは本物じゃねえ。
1: ああ、
0: それよりも何パスにちょっと行った。あちゃ、リクルムセイ。